0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Aus Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure turistheim. Nå vi pigene kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at lure turistheim har puttet masse gode kumler og kjuttkage opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Dette Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg gjerne Vest og Kjønne hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos med meg I studio. Vi skriver fredag 3. juli I kalenderen. Klokken passert 9. Det betyr den neste timen det meg og deg. Og når klokken slagen 10, så det Sonja Ikke som kommer I studio frem til 11. Og så får vi Jostein I studio fra 11 til 12. Men nå, først av alt, så skal vi hånda ha gjort den neste timen frem til 10 med meg, Jan Einar Vesterskjø. Vi åpner I dag med Dire Straits og Ticket to Heaven, en alldeles nylig Dire Straits låt det. Vi skal bevege oss litt videre med, og ja, Ticket to Ride skal vi ha med oss nå, og da det ingen ringer enn Carpenters.

Der fikk vi han synge Fagervik. La meg gi deg ei hand denne timen. Sjekk gjerne ut Radio Kos sin Facebook-side. Da søker du bare etter oss i søkefeltet på din Facebook. Da har du vært å søke etter Radio Kos og Vips, så finner du dere der og bli gjerne venn med oss på vår Facebook-side. Vi skal få med oss Please Help Me, I'm Falling, og da det Dolly Parton som ligger klart.

Der fikk vi Dolly Parton. Please help me, I'm following det. Vil du komme I kontakt med Radio Kos, send oss gjerne en mail. Post, krøllalfa, radiokos.no. Post, krøllalfa, radiokos.no. Det kan du også gjøre hvis det en spesiell artist du savner, eller en spesiell låt du tenker, den hadde sklidt rett inn I Radio Kos sitt musikkarkiv, så tips oss gjerne om det. Det blir vi veldig, veldig glad for. Eller så kan jeg meddele det som nå ligger klar, Hans Petters, og ja eller nei titelen på låten.

Der fikk vi Hans Peters melodien ja eller nei denne timen. Vi skal nå bevege oss videre til å vandre i denne musikalske musikkskyene. Det så mye musikk å velge, vet du. Det liksom sånn, hva skal musikkmaskinen plukke ut i dag? Og jeg ser på listene mine, så propper Chris Norman opp, og da gjør jeg en ting jeg. Jeg setter på Chris Norman jeg, og The Girl I Love titelen på denne musikalske godbiten.

Chris Norman, The Girl I Love, en alldeles nylig Chris Norman-låt uten tvil dette. Chris Norman har jo som kjent mange herlige flotte låter som kommet ut gjennom tidene, og Chris Norman en artist som plukket ut jevnt og trutt her på radioen, og serverer deg god låt etter god låt av. Og en annen artist også som har med et bredt utvalg når det gjelder

musiken som ligger inne i musikarkivet på Radio Kos, countryartisten Alan Jackson. Og når vi skal plukke musikk fra han, så er det hva skal vi ta i dag. Og i dag så har vår eminente flotte musikkmaskin plukket ut melodien Don't Rock the Jukebox. Don't rock.

Der fikk vi Hedin som tonet ut det. For dine blåa øyne skull var titlen på låten. Men jeg skal kikke litt på været. Vi kom såpass langt I sendingen I dag at nå det på tide å sjekke litt været. Og ja, for øyeblikket så kan det være bitte litt nedbør der som du befinner deg, men I formiddag og ikke minst utvidt I middagen så det meldt opphold her. Kan få bitte litt gløtt av noen sol mellom skylagene. Det vil være en frisk bris, en laber bris gjennom store deler av dagen. Og makstemperaturen vi vil få I dag 16, 17, 18 grader. Og nå, så det så ut til å bli en oppholdsvær, en del oppholdsvær gjennom dagen I dag I alle fall. I dag fredag 3. juli. Det var dagens væroppdatering. Vi går videre med mer herlig flott musikk.

Yes, my love, som Tone til lett og elegant ut der. Og før det så tittet man litt på dagens væroppdatering. Kan du minne om fredagssansen på Radio Kos denne fredagskveld fra 22.00 fram til midnatt. Og får du masse herlig flott danseband-musikk og servert på rekke og rad. Wonderful Tonight, Eric Clapton ligger nå klar på våre spillelister.

Der fikk vi Eric Clapton, A Wonderful Tonight, her denne herlige fredag med meg og Einar I studio frem til hele timen. Minn om våre nettsider, radiokos.no, sjekk det gjerne ut, der finner du link til vår nettradio, du finner også en programoversikt, og du finner også diverse praktisk informasjon, hvordan du kan være med å støtte driften av Radio Kos på forhånd. Tusen, tusen hjertelig takk for ditt bidrag, og ikke minst din støtte. Det betyr uholdig mye for radio, for radioen, og ikke minst for Radio Kos, så vi bare takker og bukker for ditt bidrag. Nå skal vi få litt lokalmusikk, Stavanger-kammeratene. Når solen går ned...

Der fikk vi Stavanger-kameraterne det, når solo går ned svært her I vårt radiokostudio I Sandnes på en herlig fredag, folkens. Kom til 3. juli allerede, kanskje en del som har gått på ferie og gjerne skal på ferie snart også. Så du må I hvert fall ha en herlig, flott, nydelig god ferie. Håper du tar med deg radiokost hvis du skal ut på tur. Og sikre deg ned Radio Play Norge-appen, eller husk nettsidene våre, radiokos.no. Da kan du lytte på oss inn og utland. Men nå, Bonnie M.

Her fikk vi Bonnie M, Rivers of Babylon, som vi serverte deg denne herlige fredag. En låt som har poppet opp på våre spillister her I studio I Sandnes. Vi skal bevege oss videre. Vi skal få med oss Tobias Sten og en alldeles herlig fremfølelse av en alldeles nydelig låt. Her skal du få med deg en hånd I hånd.

Det fikk med Tobias Sten, hånd i hånd, servert den timen. Da min tildelte time begynner å skremme litt fort og gå mot slutten. Før vi runder av, så tar vi med oss en låt av Bob Luman på denne herlige fredagen, hvor vi kan kose oss. Let's think about living, titel.

Rob Luman det. Let's think about living. Då er det på tid for meg, Anna, og sier tusen hjertelig takk for å følge for denne gang. Meg er det kaos igjen I kveld fra 22 til midnatt. Da det fredag, sant, som står for tur. Som alltid var likt to nye inn I arkivet, 10:30 denne fredag også. Så får med deg fredagsdansen hvis du glad I dans, band, musikk altså. Masse herlig flott musikk, 120 minutter bort imot med masse flott musikk. Då avslutter jeg I dag med litt danseband, eller svensk, og da det Jontes, og så ønsker jeg Sonja hjertelig velkommen inn I studio om ikke så veldig, veldig mange minutter.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
3: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Francis Canning og skal fortsette med Don Gibson der. I can't stop loving you. Kos deg.

all vært sommerer i pensjon med Feeling Hagger. Da har jeg funnet frem hårtrekksbeklever med melodien Glem ikke bort de fine årene.

og Anna-Lena Løvgren skal avslutte for meg med melodien Jeg tror vi ses igjen, men jeg og du høres i alle fall igjen. Tusen takk for å lytte på programmet mitt, sånn jeg ikke var musikkvert for denne timen på Radio Kos på Gjenhør.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Se for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
0: Dette Radio Kos.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var Little Town Flirt med den svenske bassisten, gitaristen og sangeren Peter Jezewski. Han startet sin karriere med å være vokalist i et orkester som heter The Boppers helt til 1993. Da begynte han som en solo-gitarist. Neste melodi jeg har plukket ut, det blir jo litt svensk. De kaller seg for The John Lindbergs Trio. Og han der, John Lindberg, han frontfiguren og sangeren og gitaristen. Og her kommer han med melodien I'll Be There.

Så skal vi ta turen til Holland, eller Nederland. Der har jeg plukket ut en gruppe som startet opp I 2016, så de spiller mye rock'n'roll, country og 60-tallspop, nemlig Supersonic. Og melodien vi skal få av de Bird on a Wire.

Så skal vi få litt svensk rock'n'roll. Det var et orkester som startet opp I 1984, nemlig de Buckaroos. Dere husker sikkert at Buck Owens sitt orkester Buckaroos, men når de gikk inn og sluttet av, så tog svenskerne det navnet. De har også spilt inn en 10 album, og mange av de har de spilt inn I Austin I Texas. Og her kommer en av melodiene, Before I Grow Too Old.

Så skal vi ta turen til Belgia. Der har jeg funnet frem et rockorkester som jeg nesten aldri hørt om før. De har gitt ut bare ett album, det var 1978, og det heter så mye som Telford and the Boonshakers, og her kommer de med melodien Good Rocking Tonight.

Så skal vi over til England, et brittisk orkester, eller vokalist rettere sagt, en kar fra Stoke. Ja, byen Stoke husker vi vel, de hadde den gode keeperen på det engelske landslaget Gordon Banks. Mistet synet på en øye, men han ble proff i Florida, USA etterpå. Men denne karen her, han har en sånn en Elvis-stemme, og har vunnet mange Elvis-konkurranser. Altså ikke Gordon Banks, men han skal synge nå, nemlig Gordon Hendrix. Og her kommer han med melodien Easy Question.

Ja, det var en fin utgave av gitarboogie, får vi si. Neste orkester, det blir et fra Malmö som startet opp I 1996, nemlig The Pendletons. Og her kommer de med melodien Johnny de Reinders.

Så skal vi ta en tur til Storbritannia, et brittisk rock- og countryorkester, nemlig Albert Lee and the Hogan's Heroes. Albert Lee er kjent, for han er med, han er en av de store gitaristene som er på alle store show, både på blues og rock and roll og country. Men han har fått med seg noen av de beste musikerne I England, og så ble det navnet Albert Lee and the Hogan's Heroes. Og her kommer de med melodien Two Step Two.

Vi fortsetter med litt musikk fra Storbritannia. Og da har jeg plukket ut et orkester, fem karer som regnes som et av Europas nummer en in rock'n'roll show. Og det en orkester, Mark Keeley's Good Rocking Tonight. Og her kommer de med Lien This Time.

Så nå skal vi over til litt svensk rock'n'band igjen. Det et orkester som jeg har funnet frem, så heter det Yankees. Det mange som heter det Yankees, men dette et svensket. Og de spiller mye sånn 50- og 60-talls rock. De startet opp i 1989, men så hadde de en pause i 1994, og så startet de opp inn i 2017. Og her kommer de med din Little Girl.

Så jeg plukket ut en melodi til av den brittiske rockergruppen som spilte litt tidligere, Albert Lee and the Hogan Heroes, og melodiene Back in USA.

Så har jeg funnet frem en melodi til av en gruppe med spettelig tidligere, nemlig den svenske rockegruppen The Buckaroos. Og her kommer de, melodien Try Rock and Roll.

Så skal vi over til USA igjen, og der en sanger som heter Jimmy Ellis, men han tok artistnavnet Orion. Han synger Elvis, og det helt fantastisk. Han kom fra Alabama og startet opp i 1964. Og her skal vi få han i melodien Rockabilly Rebel.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Du, Tom!
3: Ja.
2: Kom hit litt!
3: Ja, kom.
2: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
4: Times Square, New York!
5: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
6: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland! Ho-ho!
7: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
8: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
9: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkake opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

Det var Tony Christie med denne her O mi amore. Å, min kjæreste, fortell meg I kveld at du min for alltid, for da kommer jeg til himmelriket her på jord. Tammy Wynette ligger klar med I'll share my world with you.

var Tammy Wynette med I'll share my world with you. Jeg vil dele min verden med deg. Og kan du ikke se og forstå at det deg venter på her og får lov til? Bjørns orkester kommer nå med Mari.

Ja, det var Bjørns orkester det med Mari og Ola. En litt interessant historie, synes jeg. Og det kan jo være grunn for noen og en hver til å liksom tenke på innholdet i den. Gianni Sili kommer nå her med I Love You More.

Sebastian Selidheim, I love you more. Jeg elsker deg mer enn du trenger, men for mye kjærlighet har aldri skadet noen. Marty Robbins kommer nå med Ave Maria Morales. En interessant historie.

Ja, det var Marty Robbins det med denne flotte melodien. Ava Maria Morales. Jeg skal prøve å gjøre dette her kortfattet, og så gi dere et inntrykk av historien. Men hun var en nydelig, nydelig jente som bodde i grensebyen Nogales. Så traff hun en mann som hun fikk djup kjærlighet for, som fortalte henne at han jobbet på en ranch rett utenfor Tucson. En dag så kom det en ranger på, til byen, som viste de bilder på forskjellige lovløse som han søkte, og blant de bildene var det et bilde av Ava Maria sin type. Hun ville ikke tro det, og hun satt der hele livet og ventet på han, og håpte og ba om at det ikke måtte være han som var den lovløse, men en som lignet han. Til slutt så forsvant lyset i vinduet hennes, og det antar jeg betyr at hun døde. Og så slutter historien da med at sånn kjærlighetshistorier, de pleier vare i stund, men så dør de ut. Men denne historien har i alle fall vært over 100 år synger. Neste som kommer nå, det en franske som jeg har valgt ut. Det François Hardy med Mon ami La Rose.

François Ardide med Mon ami La Rose, vennen min roser. Så har jeg også funnet en tyske nå i samme slengen, og da har jeg valgt ut Andy Borg med Memories of You.

var Andy Borg det med Memories of You. Det var en melodi, minner om deg, og han skrev denne melodien når kona hans plutselig dø. Og han skriver da at han alene blitt, hun har reist fra han, eller hun har dødd fra han, og han kan ikke fylle henne der, men at han savner noe enormt. Så kommer Connie Smith her nå med I don't want your memories, just want you.

var Ricky Nelson det med. Funny how time slips away. Det litt rart hvordan, hvor fort tiden går. Og hvordan det med din nye kjærlighet? Din nye elskede. Jeg hørte du fortalte han at du ville elske han for resten av livet. Og det var jo akkurat det samme du fortalte meg mens du var sammen med meg. Så jeg vet ikke hva tid jeg ser deg igjen, men kanskje vi møtes en dag. Patsy Cline ligger klar nå med I can't help if I'm still in love with you.

Whatever Patsy Cline there. I can't help it if I'm still in love with you. Jeg kan ikke hjelpe for om jeg fortsatt elsker deg. Men sånn er det. Elvis Presley kommer her nå med I Got Lucky.

Ja, det var Elvis Presley. I got lucky. Jeg var heldig når jeg fant deg. Og kan du nå være så snill og fortelle meg en gang for alle at du glad I meg og vil være sammen med meg alltid. Så ligger Isla Grande klar her nå med Yellow Roses.

Weiss La Grande, Yellow Roses, gule roser, solskinnets farge. Men for henne var det ikke solsinn, for han gikk ifra henne, og der satt hun alene, og lengtet etter han, for hun var fortsatt glad igjen. Frank Ferrari kommer nå med Blue.

Frank Ferrari det med Blue. Ensomme. Og livet mitt etter at du gikk ifra meg, det ensomt og forferdelig trist. Og jeg håper og ber hver dag på at du skal komme tilbake igjen. På den eneste måten at jeg kan få livet mitt igjen. Kontrast ligger klar nå med Vil du ha meg?

lærer Connie Francis det med sincerely, oppriktig. Og vær oppriktig med meg, for det jeg med deg. Jeg så glad i deg at du kan ikke tro det. Og vær du og glad i meg, håper jeg. Så kommer jeg nå frem til siste melodi, og har jeg, må bare da takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så har jeg valgt ut Jim Reeves med You're the only good thing that's happened to me. Du den eneste gode tingen som har hendt meg. Her kommer han, nyd han, og ha en fortsatt god dag.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
4: Å, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, ja. Dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Så skal vi gå videre med noe du liker, Leif.
1: Ja, The Kings.
0: The Kings, ja. Det var sånn enkelt og greit.
1: Ja.
0: Ja. De var fra London, de, og startet i 63, holdt på til 96.
1: Ja.
0: Og så kom de ut med en som ble nummer 1 da i England, og nummer 6 i USA i 1965. Mm-hmm. Og den heter Tired of Waiting.
1: Ja.
0: De hadde jo mange, mange hitter, de blant annet det der Sunday Afternoon, er det den heter?
1: Oh, det er den, ja.
0: Lazing on the Sunday Afternoon.
1: Ja, vel.
0: Ja. Men denne her er greia, jeg synes det. Så vi bare kjører i gang.
1: Ja, ok.

0: er fint å høre på.
1: Ja, det er det.
0: Vi skal gå videre med Buddy Holly, som jeg har her plukket en melodi som kom ut i 1958.
1: Ja, Raining in My Heart.
0: Ja, den ble nummer 9 av denne i Amerika, og nummer 21 i England. Men det er veldig ulikt Buddy Holly. Det er ikke, når jeg tenker på Buddy Holly, da tenker jeg på Peggy Sue og, ja, og That'll Be The Day. Og så. Dette minner meg veldig om filmmusikk.
1: Ja,
0: ja. Du har sikkert ikke hørt denne heller.
1: Raining in My Heart.
0: Jo, sånn, jo. Ok.
2: The sun is out.

0: den som jeg begynte på nå, det, den har ikke jeg hørt.
1: Har ikke det?
0: Nei.
1: It hurt so much.
0: Ja, det Jim Reeves. Det står ikke hva jeg kom ut i 1965.
1: Det ikke den som synger I'm getting better på?
0: Men. Nei, ja, jeg vet ikke. Men det står, eneste jeg fant ut, det var det at han ble nummer 8 i England, men det står ikke hva plasseringen han fikk i USA.
1: De ga han ut etter han død, altså?
0: Ja, et år etter han død. Så tydeligvis har han spilt inn en hel del som ble utgitt i år og etterpå.
1: Har det?
0: Ja. Nå skal du få høre om du har hørt han.
1: Ja.

0: Da skal vi ha med ei fra Australia.
1: Ei?
0: Ei, ja. Hun heter Gail Garnett.
1: Åja.
0: Og fra Auckland. Nei, fra New Zealand. Auckland jo New Zealand.
1: Ja, det New Zealand.
0: Den kom ut i 1964 og hette We'll Sing in the Sunshine. Den ble nå helt, gikk helt til topps på listen i USA.
1: Ja, vel.
0: Og det jo det, fra en utlending, og så det ikke mange utlendinger som kom på topp i.
1: Nei, det ikke det.
0: ABBA har gjort det, Bjørn Schiffs har gjort det. Og så selvfølgelig engelskmenn, hvis vi må holde utenom deg da.
1: Ja.
0: Ja. Der jo mange som har spilt inn denne her etterpå. Jeg vet Bobby Bear og Skeeter Davis sangene sammen.
1: Å, ja.
0: Ja. Men nå skal vi spille originalen.
1: Ja.

0: Så skal vi spille om en sang som heter Young Girl. Husker du den?
1: Yeah. Young Girl.
0: Get out of my eye. Ja, stemmer det. Og det var noen som hette Gary Puckett and the Union Gap heter. De ble nummer en i, faktisk en i England og to i USA. Kom ut i 1968. De er fra San Diego.
1: Sør i California, ja.
0: Ja. Jeg tror jeg alltid trodde at San Diego var i Mexico, men det er ikke langt ifra, er det det?
1: Nei, det er ikke langt ifra. Det er en termen som går ned.
0: Ja, San Diego, det har også meksikansk ut. Ja, ja. Spansk ut.
1: Ja, du vet, hele California var spansk før.
0: Ja.
1: Det var derfor det kalles for at du har Los Angeles.
0: Ja, ja. Englenes by.
1: San Francisco, ja.
0: Ja, akkurat. Det ble ikke noe, de hadde denne her, det er sånn one hit wonder, de ga ut 7 singleplater bare.
1: Oh, ja.
0: Men denne ble fantastisk populær.
1: Ja.
0: Må kjøre i gang.
1: Yes. Yeah.

0: Neste vi skal spille live, det altså Peter and Gordon.
1: Ja, det mer kjent.
0: Det mer kjent. Meg og deg sang en hel del av Peter and Gordon i Plattfots.
1: Ja.
0: Det gamle Plattfots.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. De spilte inn en sang som ble nummer 1 både i USA og i England, og nummer 2 her i Norge, og den heter A World Without Love.
1: Mm, ja.
0: Det var i 1964. Og den er jo lagt av Paul McCartney.
1: Var det?
0: Ja. Det er en sang som Beatles ikke har spilt inn selv.
1: Ja vel.
0: Ikke offisielt gjerne. De har gjerne hatt på noe, det finnes på sånn bootleg eller noe sånt, eller i radioopptak.
1: Ja vel.
0: Men Peter Asher, så han heter, han gjenlever av det, han Paul Gordon Waller. Han døde i 2009, han. Begge to er født i, ene er 45, og den andre i 44.
1: Er de fra Liverpool, da?
0: Nei, fra Middlesex.
1: Å, ja.
0: Jeg vet ikke hvor det er, han er ikke kjent i England.
1: Nei.
0: Men søster til han, Peter Asher,
1: mm-hmm.
0: hun var kjærest med Paul McCartney, var derfor de fikk denne melodien.
1: Å, ja, var det det,
0: ja? Ja. Og så senere så har jo han The Mavericks, han, det er ja. Mer sånn western eller Tex-Mex greie, de har også en flott versjon av denne her.
1: Ja, vel.
0: Men nå skal vi spille Peter and Gordon.

0: Da må vi takke for oss, Leif.
1: Ja, en til bare.
0: Vi skal bare en til, ja, vi får bare litt grann av den også. Jeg hadde tenkt at vi skulle ta Do You Want to Know a Secret?
1: Ja.
0: Det var da Beatles som hadde i 63 og ble nummer 1. Og så hadde Billy J. Kramer and the Dakotas. De hadde han også i 63, og de fikk også nummer 1 hit med han.
1: De tog han til Beatles og lagt han?
0: Beatles og lagt han, så de fikk lov til å spille han inn.
1: Ja, ja, men du har lov til å gjøre det.
0: Ja, ja, ja. Det, Beatles får jo penger, de komponisterne ja. Får jo penger uansett. Så vi sier takk for oss med Do You Want to Know a Secret?
1: Yes.

0: Schula Bubil, Perfuros, findet du Altbrettstedt. Nybil, Bruktbil, Service, Reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
3: Dette Radio Kor.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Nord. Jeg åpner med Bomadsorkester med Kjære Jon. Da skal vi lytte til Lasse Steffens Når livet forandrer seg, når livet vender.

siste sjanse. Det var Becca som framførte det. Hun fra Trønder, det hører vi. Da det seg vi ser den kyssen som hun ga meg.

Så har jeg kommet frem til siste melodi, og det Jim Reeves som skal avslutte her med I Won't Forget You. Da må du ha tusen takk for å lytte på musikktimen min, Sonja Eike, satt bak spakene på Radio Kos. På gjenhør, hei hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 5182 7280 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
6: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: How am I going to overdub something like that?
1: Og med Randy Travis og George Jones med låten A Few Old Country Boys ifra 1990, så ønsker vi velkommen til en ny countrytime her på Radio Kos. Terje er som vanlig på plass i studio, og vi skal fortsette med, siden det var Randy Travis som sang mest på denne her, så skal George Jones få lov til å komme alene. Med en låt fra 1962, og som heter She Thinks I Still Care.

Det vil bli en del gammelt i dag, det er i dagens country-time. Men det gjør ingenting, det er det mange som liker, og Kris Kristoffersen er neste mann. Låt fra 1976, så heter If You Don't Like Hank Williams. Den er på et album som heter Surreal Thing.

I 1963 så kom Bobby Bear ut med albumet 500 Miles Away From Home. Ifra det albumet har jeg funnet en kjekk låt som heter Homestead on the Farm.

fra Bobby Bergommet Jim Ed Brown, som hadde solokarriere og var i sammen med to andre, og hadde en trio som hette The Browns. Han hadde en kjempehit med låten Pop It Up Again, og den kom ut i 1966, den, og høres sånn ut.

umiskjennelig Buck Owens med Don Rich på gitar og annen stemme. Men Merle Haggard, han hadde også hitter på 60-tallet. 67 kom han ut med I'm a Lonesome Fugitive.

En annen som hadde suksess på 60-tallet, det var David Houston. Og i 66 kom han ut med Almost Persuaded. Og det er titellåten på albumet.

så jeg kom frem til en kar som heter Hank Cochran. Han var ikke så, ble ikke så veldig kjent her I landet, men han skrev veldig mye flott, og en del for, for andre artister. Men han ga ut I 1968 et album selv, som heter The Heart of Hank. Derifra har jeg funnet Has Anybody Seen Me Lately?

0: working lately, I wouldn't even know myself.
1: Så var det Charlie Pride, og da vi i 1967, og da spilte han inn albumet The Country Way, og der er det en som ble ganske store, Does My Ring Hurt Your Finger?

fantastiske stemme på den mannen. Så fant jeg et album som heter Classic Country Bar Room Favorites, som ble gitt ut i 2013. Og der er det forskjellige artister på. Jeg har funnet frem Cal Smith, som egentlig heter Calvin Grant Schaffner, som kom fra Oklahoma. Og han holdt på fra 1955 til 2013. The Lord Knows I'm Drinking. Det vil si at denne albumet er litt sånn den drikkeviser. Her kommer han.

Neste låt vel det samme tema. Gary Stewart heter han, han som synger, og kom ut i 1997 med The Essential Gary Stewart album. Whiskey Trip heter låten.

1976 så spilte han med nettopp spilte Willie Nelson og Waylon Jennings og Jesse Coulter inn et album. Vi har jo spilt Willie Nelson, så da valgte jeg også å ta med Jesse Coulter på en låt som heter I'm Looking for Blue Eyes.

Da ligger siste låt klar, og det blir en låt av Tom T. Hall, som ga ut Greatest Hits i 1975, og den heter Old Dogs, Children and Watermelon Wine. Og med den sier Terje takk for seg. Håper dere har likt litt gammel musikk i dag, og ønsker på gjenhør på et annet countryprogram her på Radio Kos. Na, na.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Dette Radio Kos.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi i dag, det var Rollover Beethoven av den britiske musikeren og vokalisten Cliff Richard, kanskje i en litt ukjent stil. Men vi skal fortsette med litt brittisk musikk. Da har jeg plukket ut et popband som startet opp i 1979, nemlig The Jets, og melodiene Talk All Night.

Ja, dette var da ikke den melodien jeg skulle ha, Talk All Night med The Jets. Dette var en helt annen dame som sang, som du skal få høre litt senere, men hun heter Alice Bailey. Hun var engelsk hun også. Men nå skal vi få melodien av popbandet fra England, Jets. Og melodien var Talk All Night.

Så skal vi ta turen til Sverige, og da blir det et danseband. Og det startet opp i 1972. Dette er Bonus, og melodien er her en flott eller nydelig melodi av Monia.

Ja, fra Sverige så hopper vi over til Norge, og da har jeg plukket ut en norsk rockabilly-band som startet opp I 1991. De ga ut 6 CD, og de turnerte både I Skandinavia, bort I Finland, Holland og England og USA, nemlig Tony and the Tomcats, og her kommer de med Melin Charity.

Ja, og nå skal vi ta turen til Holland. De har masse gode orkester å ta av og sangere. Og dette er et hollandsk-indonesisk orkester. Det holder mye indoneser etter kolonitiden. De spiller sånn litt mix av country og rock'n'roll, og de heter The New Savage, og melodien er instrumentalsk en som heter Once.

Ja, det var en nydelig gitarspill av solgitarristen. Så skal vi over til USA. Det amerikansk kvinnelige sanger og låtskriver fra Idaho i USA. Og hun har gitt ut 13 album. Og hun heter Ellen Jewell. Og melodien vi skal få høre her, det Green River.

tok ut en melodi av Aretha Franklin, den amerikanske soul- og rytmen blues-sangeren og låtskriveren fra Memphis i Tennessee. Og melodien I Say a Little Prayer.

Så jeg plukket ut et orkester fra Tampa I Florida, nemlig The Prison Band. Og her kommer de med den kjente melodien, That's All Right Mama.

Så skal vi over til en brittisk sanger og låtskriver. Hans navn var Sir George Ivan Morrison, men han tok artistnavnet Van Morrison. Han var en litt av en tusen kunstner. Han spilte både gitar og munnspill og keyboard og trommer og saxofon. Og her skal vi få med melodien Reminds Me of You.

Så skal vi over til en kjente skift sanger. Han heter Bjørn Skift, han fra Sverige da. Og han både sanger og skuespiller, men fra 1990 så ble det bare musikk med han. Og han fantastisk flink å synge. Vi skal få han i en melodi som heter No Particular Place to Go. Riding along in my automobile, den drikker 3,5 per mil. Men hva gjorde det når hun var med? En goding som hun strax blev.

Ja, vi skal fortsette med litt svensk musikk, og da har jeg plukket ut et svensk rockerband, danseband, The Buckaroos, som startet opp I 1984. Og melodien vi skal få høre nå, det Bring It Right Back Home.

Så skal vi til Sverige igjen, og da blir det et rockeband. Og de holdt på fra 63 til 69, nemlig The Shanes. Og melodien jeg har plukket ut, Walk On By.

Så skal vi til London. I 1968 var det to karer som startet en duo, en rockeduo, Graham Bonnet og Trevor Gordon. Og de kallet seg for Marbles. De ga jo flere melodier, men det var bare en de ble kjent med, og det var den her som jeg skal spille nå, Only, Only a Woman. Og nå er vi kommet på slutten av denne musikktimen, så denne melodien vil jeg få takke for meg. Og ha det bra, og på gjenhør.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, sånn at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pikene kom til oss på Fedora også, sånn at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Fedora-boot som litt si I sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp I beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.

synes. Da må man noe dragspillmusikk her, og vi skal ha valfangervalsen her, fremført av Håttrekspillbund. Kos deg masse da.

En time gikk fort I godt selskap med dere. Da var det siste melodi og det Andrea Jørgens, Manuel Gupay. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen på Radio Kos. Sonja Eike, Sapak Spakene på Radio Kos på Gjennør.

0: Russ Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos.

Klokka passer 22.00. Det meger deg de neste to timene. Fredagsdansen på Radio Kos er det du lytter på. Og programmet denne kvelden i kveld, som vanlig, med Jan Einar Westersjø. De neste timene så kan jeg love deg masse variert og herlig flott danseband-musikk. Og håper noe av det faller i smak hos nettopp deg. Vi åpner som alltid vanlig med hele uka og lengter jeg til fredag. Og det var vikingene det. Vi skal ha med oss den neste timen, kan nevne Fryd og Gammen, Lasse Stefans, Tori Engs, Bjørns Orkester, Holmsve, Picasso, for å nevne noe. Så vi bare fortsetter vår musikalske vandring, Fryd og Gammen, du ble skapt for meg.

Frekk med fryd og gammel. Du ble skapt for meg. En herlig, flott god bit det. Som alltid vanlig, halv 11, så får du to nye inn i arkivet. Og hva det I dag, det får du vente spent og lytte på. Men en norsk og en svensk blir der I dagens fredagsdans. Vi skal bevege oss videre til gruppen Striplås. Melodien til min kjære.

Det var Striplass til min kjære som tonte lett og elegant ut der. Vi skal bevege oss videre i vår musikalske vandring. Minn om Radio Kos på Facebook. Søk oss gjerne opp i søkefeltet på din Facebook. Da bare søker du etter Radio Kos. Vi skal få med oss hjerteslag, og da er det en ny gruppe som heter Brakpant.

Hjerteslag med vrak pant fikk du servert her på Koseradioen Radio Kos. Vi kan kose oss, og nå akkurat I kveld så koser vi oss med fredagsdansen på Radio Kos. Hendene mot himmelen, dans banders, står det å lese. Så vi får lytte på hvordan det høres ut, en relativt fersk utgivelse for så vidt også.

Der fikk vi hendene mot himmelen servert denne kvelden I kveld. Vi skal bevege oss videre. 5 veker semester. Det av Per Håkrans som ligger klar.

0: Radio Kos, vi kan kosa oss.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Du, Tom!
3: Ja.
2: Kom hit litt!
3: Ja, kom
2: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
4: Times Square, New York!
5: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
6: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
7: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
8: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
9: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
10: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
9: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

Det fikk vi Tori Engs I Hippie Hege. Før det så fikk du litt annonser ifra våre annonsører her på Radio Kos. Vi skal få med oss Tove Widerbergs, og melodien sier at du forstår.

Ingen mann er som han, Konjungs. Vet ikke helt hvordan det uttales på svensk, men det var i hvert fall sånn det står skrevet. Så vi håper at vi ikke uttaler det så veldig annerledes i Sverige. Men nok om det. Den andre nye inne i arkivet norsk sådan. Det Bjørns Orkester som ute med noen rykende ferskt som de har servert til Radio Kos, Koseradioen. Og det Merlin, dagen den din.

0: Dette Radio Kos.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistheim. Woo!

Der fikk med Holmes V her denne fredagen. Og før det så hadde du litt annonser på våre annonsører. Vi skal, ja, det var Øl og Jäger. Det var titel på låten for ikke dag. Vi skal bevege oss videre til litt svensk. Lars Stefans ligger nå klar på våre lister, og melodien I sommer skal vi lytte på her. Vil du komme I kontakt med Radio Kos, send oss gjerne en mail, postkrøllalfa, radiokos.no, postkrøllalfa, radiokos.no.

Naturens egne toner, der fikk vi Picasso denne kvelden i kveld. Ja, nei, her er det som leder deg gjennom fredagsdansen hver bidige fredag fra 22 til midnatt. Vi inn I den første timen. Klokka begynner med stormskrift og nærmer seg 23 eller 11 om du vil. Nå skal vi lytte litt på gruppen Torino. Og vi snurrer I gang med å lytte på litt musikk fra gruppen.

Vår bebop en sving vekk med luta på der. Neste ta min hand, og den får du rett og slett opp imot hele timen den. Så høres meg og deg igjen i time 2, når klokken har passert 23.00. Opp imot hele timen, så det ta min hånd.

Der fikk vi Jan Erik Olsens orkester det. Et bite lite stelle var titelen på låten som vi just fikk luta på her av Jan Erik. Vi skal bevege oss litt videre med, og ja, efter sommeren ligger jeg nå klar på våre spillister.

Der fikk med kontrast sommertid servert denne timen. Fredagsdansen lytter på. Radio Kos, sjekk oss gjerne ut via våre Facebook-sider. Da søker du ut Radio Kos I søkefeltet på din Facebook. Du kan også sjekke oss ut via vår nettside, som radiokos.no. Der finner du også link til vår nettradio. Du får også diverse praktisk informasjon, blant annet hvordan du kan være med og støtte driften av Radio Kos. Men nå så skal vi få med oss gruppen Black Jack.

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Det er tungt til Lasse Stefans ute. Fast I ditt garn igjen denne timen. Vi skal bevege oss videre. Vi skal få med oss av gruppen Date og melodien Livets Melodi.

Der tonte dreit ute og gruppen Livets Melodi. Ifra de så skal vi over til en norsk dame ved navn Anne Nørsti. Har drevet inn forbi dansebandsjangeren siden tidlig 2000-tallet denne damen der. Og melodien Folke lokker meg med Anne Nørsti ligger nå klart.

Mitt barndomshjem, det var gruppen Roulette det som kom ut med dette albumet. Kommer fant den låten for, ja, det begynner å bli veldig, veldig mange år siden. Det var liksom litt kjekt å finne litt sånne gode danseband, norske sådan, som kom ut med album både for 10, 20 og 30 år siden og snurret det I gangen imellom. Det herlig. Vi skal få med oss Striplers og sommeren og kjærleken.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Det fikk med Lasse Johansens orkester og melodien Farvel. Vi skal ikke si farvel riktig enda, men vi begynner å nærme oss midnatt. Men vi har plass til et par låter til før vi skriver midnatt. Ser det en underkant av 15 minutter igjen, så det midnatt. Da skal vi få med oss Casanovas og Ut i natten.

Der Tonte Red Fox ut. Du den fineste. Til fordel for neste musikalske innslag før med Rune MT og Midnatt. Vikingene, Leonard Gullbrune Øygrunn. Den passer jo fint på en herlig nydelig fredag som straks ebbe mot slutt.

0: dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.